गुरु सत गुरु संग की रे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मैं जियो लुभत है मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे नाम है निज कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श सब गुण सब मेरे रहाओ, किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग ना मेरा, क्या मोलै बोलै गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा, हम पापी संग गुरु उबरे पुन सतगुर केरा, सब कुछ सब जियो पिंड मुख नक दिया, बर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिन दिए सचेतन आवे पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट व्याजे हर गुलम गुलामी। गौड़ी बरागण महला चौथा, ज्यो जननी सोत जन पालती, राखे नदर मझार अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बार कर प्रभ के हैं इयाने, तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जिना रूप दे देखिए सियाने रहाओ, जैसी गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ओ राख चीत पिछे बिच बचरे नित हृदय सर संभाली, त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर के गुर सिख रख जी नाली, जैसे काती तीस बती सहज रख रसना मास रत केरी, कोई जानो मासका ती के हाथ है सबसकत है हर केरी, त्यों संत जना की न निंदा करै हर राखै पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी के हाथ है सब करे कराया, जरा मरा तापसित साफ सब सब हर कै बस है, कोई लाग न सकै बिना हर का लाया, ऐसा हर नाम मन चेतन त्यावो जन नानक जवंती असर लै छड़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिलया मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिया, मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले राव, कर कृपा हर मेलिया मेरे सतगुर पूरा, इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर धूरा, हर भगत दृढ़ावै हर भगत सुनै तिस सतगुर मिलिया, टोटा मूल न आवई हर लाभ न दृढ़िया, इस गुर दै विगास है पाव दूजा नाही, नानक तिस गुर मिले उदरै हर गुण गावाही। महला चौथा, गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरा मंत्र मुख हर बोली, गुरमुख रंग भयात गूड़ा रंग भिन्नी मेरी चोली, रा अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर से तीमन मानिया कर दिनो जगत सब गोल अमोली, रहाओ कर बेक संत जन भाई खुज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब ज्योत सबाई हर निकट वसै हर कोली, हर हर निकट साहब हर हर निकट वसै सब जग परम पुरख तोली, हर हर का प्रगट कियो गुरपुर सिर विच गुर पै मोली, हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदर हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोले। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन परम्पर स्वामी सदा जगदीश्वर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर से ती राते, सत्संगत मेरे राम रस पाया हर राम नाम समाते, रहाओ हर हर नाम हर जग हर हर जग औखद, हर हर नाम हर हर जग औखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाव दोग सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते, दुरमत मैल गई सब तिनकी,
ਜੋਰਨਾ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਜੀਵੜਾ ਔਰ ਨਾ ਦਾਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਦੀ ਅਵਤ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਾਚੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮੰਤਨ ਬੇਦ ਲਿਓ ਹਰ ਸਾਚੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲ ਕੈ ਮੁਖ ਜਗਤ ਸਭ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਬਾਚੇ ਰਹਾ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਤੇ ਸਾਖਤ ਮੂਲ ਨਰਕਾਚੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਤ ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਟਾ ਮਰ ਮਰ ਪਾਚੇ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮੋਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਚੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕੀਚੈ ਕੀ ਜੈ ਮਨ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਨਾਚੇ ਆਪੇ ਸਭ ਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਚੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਜੀਵ ਰਾਜ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਗੌੜੇ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਾਨੇ ਜਿਸਕੇ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੇ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮਾਨੇ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਤ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਣੇ ਰਹਾਓ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫਿਕਾਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ ਜਿਨਕਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੀ ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਮੂੜ ਦੇਵਾਨੇ ਤਿਨਕੇ ਕਰਮਹੀਣ ਤੁਰ ਪਾਏ ਦੇਖ ਦੀਪਕ ਮੋਹੇ ਪਚਾਨੇ ਜਿਨਕੋ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੋ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰ ਭਉ ਨਸੀ ਹੈ ਰਾਪੇ ਬਖਸ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾਰ ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਜਪੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ ਭੱਜ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਰਹਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਿਤ ਸੇਵ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਇ ਵਸੋ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕਸ ਚੰਦਨ ਹਰ ਜਸ ਕਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਉਤਮ ਲੈ ਲਾ ਹਰ ਮਨ ਹੱਸੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਸ ਚੱਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਖਤ ਨਰ ਜੰਮ ਘੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਖਤ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਤਿਨ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਭਿੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵੋ ਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰ ਹਰ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਲੇਖਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਨ ਘਟੀ ਹੈ ਗੌੜੀ ਪੂਰ